सुखाकरं सताङ्गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचेपते प्रियानुजं तदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हे नमत्सर पतन्ति नोमवर्णमे वितर्कवे च सङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुञ्च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनुपरूप